Tusind tak skal I have. Jeg synes også, det er skide hammerende dejligt at være her med jer i aften. Det er skønt. Og det I lige hørte, det var to valse, som Malte havde skrevet. Og så fortsætter vi en med, jeg havde skrevet. Ja. Ja. Vi skal fortsætte nu med to ulike sorters polonæser. Så først en jysk polonæse, som Clara har skrevet. Og så fortsætter vi med en polonæse, som er skrevet polonoise i Rasmus Storms nodebog. Og den har spillet i hvert fald i 15 ulike varianter i Danmark, Sverige og Finland. Så hvis ikke vi skulle spille den. Og det er til og med en bror-melodi, så de kommer nu.

0: Mange, mange, mange tak.
1: Vi har altså lavet den her CD. Det fejrer vi med en lille melodi i A-dur, som hedder Søndagsskottisch, som jeg har gjort på en søndag.
2: Er du klar?
3: Ja.

Vi skal spille en melodi, Mads har skrevet. Vi har lavet et lille barn. For nogle år siden var hun ekstra intens. Der var hun 2 år. Og så havde hun en, det har hun stadigvæk, en ganske lys stemme. Ikke? Og så effektiv stemme. Røst. Hendes røst er vældig effektiv. Og ganske upræbrende. Og hun har en stærk energi og mygge ligesom vilje. Vilja. Så denne melodi er til hende. Den hedder Vigga sin ganger. Yes.